brana menesa ni da swasa no sana wote se babia pa ya katri no katri ma